0: Majstore, koliko mi izmakta za kuminetela? Dvojno. A kada je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel, kuminni sistemi. Požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.